kukonyora. Tembea kwa Beryl Gordons una esikiza tuni yao wata star 811 star 343 hash.